Brüssel. Wotschom nicht so tschera potek im frühen Uwe Zywinski Wotris gesahaili student, schabschich hat nischak meier ische trocho quille. Na Liebstanske Uni zapotschne so neue Semester 7. Oktober, se sviatotschne Immatrikulatio, a wopschonem witajtsche knam do Lipska na Universitnem Campusu, zmea potom studenta možno so wošim možnem, što je šietre vosebiesch spočatne jara važne so informuatsch. A to v běhu dopodnia, hač to popodnia, dvěmaj to bude a cioch je potom tuta sjatočna imatrikulácia Lipšťanskej sukelnice na augustu svojom namiesče. A je zobiš, ja tam tež nedy raz, to mestem 40 letio.

Kopina Janka Anka. Heute ist zwisch, ich mach Poproms deine, nur damit das so dobro nalado, aber Petra, Jane, wo ist immer stürzt Halt Pferde sünki, tschorna drasta, pschewaschne mužo jaz doimi wosami, do dreje taiki typiski Napolat Festival an Nukstok. Die Schlitzer, jesa sa so pschewet, troschko menschi, dreje a tolla, biennala da kunst tüdenja kitro dobra praja zaredoario. Nukstok Festival je tisch jedna z naših noostču v Wobrazach. Šako je to naš online format, kiš sladuje hišč raz na tu napotamne zajmov podavk abo svedžen v Horni Vužice. Nimo toho pobohme na staromeščanskim festivalu tu v Mešče a predstajme nu žonopu kralunu. Dale zmijeme impresje z rožanta v tamnišo vesno bič volibuluva turnira a zladujeme do hamora, kiš nastava vulki bateriju iz kvad. Šoto votnetka online v naši app MDA Serbia a na naših stronach v internetče. A ja netko podame so myslach na nekajku dohu jizbu snač mysliče, tež netko ište raz na to, kak rejnje bieše lieca dovalu. Dobranje přije srpske rozvoz.

Tež seda šulske rjadoni nimo mačeno rečnih šuljakov a šuljerov te štajce, kiš doceva žaden počak srpšine nimaja, nauknu potom ve šuli srpse tak so moža so požišo a seva tež rozmoveč. Jara stverđu v Krosčicah napšikvart je to zvestost, šum možno damšak je večina džeči išče mačeno rečna, ale hevak tež. S totem prašenjom chceme se tunetom zabirač.

0: Polícia z G.
1: Na autodrose Styri je so nedželu rano oko napo dživečih, bola pojšo a nezbožo stavo 8,5-letne vodža LKVR cíše smir drežane na a Styri, se smira Zorec a přijedže samsom voko miku dalši LKV, nakvadni auče doso zrazešti, nichtu so na zbožo nezrani, škoda 15,000 €. V fitnessovom centere ve Vojerecach je cíce čiletne punželu večo, ketro negativne napadnu, un bie voči vidne napitu, voro, že še sobu dživačerju, kiš potom policiju zvolnišu, tež zastojniku muž vorozu a so nezminu, kajš prikazane. Policistša je o přemuchu a zvisčiš u nimale 2 promile alkohola kri, muž ma netko viacere pšenđenja na konče, kotrežla maso zamovič.

Ironie, nitko september je tomu peča 20 let, so serbski televizijni magazin Vulatko vusu a přichodne šak bude nitko hižo tuto sobotu. A što si myslíče, keko moderátorku a moderátoru je hižo po tutych vusuvaniach vedvo, keko přinožku bu produkované, abo što je najčastšišo byl studijný host? Tute a dalše prašenja su zestajene v jednom kvizu vo Vulatku, hač do pjatka, ste tuto nišče pala nas online. Nekoci su to tež ižo vuspitali, a mjezio šimikiš sa na kvizu vopčila, a jun zapodađa vulosujeme tuto sobotu njetko vođenje po MDR-skim domje Drežanach, a to za cu svojbu. Dy môžete si potom MDR Sachsenspiegel, Nímske rozvosové studio a Rúmnosť, tež Vulatko, že štúte produkujeme vobladač, to so potom s vami dorečíme a termín vieza namakame. Tuž, kvysujte sobu, že však vo peča 23 let Vulatko.

Tverdesinki, Tschornadrasta, abschabajne Mužoja, z doimi, wasami, hajt, to je dre, typiski taki napolat festivala Nukstok. De Schlitza, jeson zas przewet, trošku minči dre, hačewak, atola, biennala da konstudženja, dobra zdzielja, zariadovario. Nukstok festival je z dobom tež jedna z temu našich nuosčov v obrazach, a to šak je naš online nuo format, kiš zladuje tež predsejš raz na to napotamne zajmove podauk, abo svedžen ve horni Vužice, Vesabach. Dalše teme, nimo toho, pobychme na staromeščanskim festivalu Budešine, predstajeme nu žonopu Kralunu, a mame impresje z Rožanta od tamnišo vesno beach volleyballova turnira z přihotvane. A zladujeme do Hamora, džež nastava vulki bateriju iz kvad. Šoto po takim odnetka online ve naše app MDR Serbia a na našich stronach internetče.

Listo, listo, so žouži, pred hač pada na zemjo, pauki pšadu svoje paučine, tak so ne možeš so polis vukodžovač bez toho, zamaštajke potom mez oču. Rostu poprom rybe, tam tiž pobych před nekotrimi dnemi ja, tam nic, ale snano nemieše vone podzemski mycel, tiž dosť vožno, ty so muso pravi dere vujič. Hače vua duši, ty je tajki špocil v lesu, Neladajo na to, a dož činiš to romadže se s dječimi tež pitneš, kak spiešne voni, abo one odpinaja.

0: Predoronje je nas dosta nova informacija, za so spitaline znači v Přepinarni v Severorinsko-Vesfalske, tam nešto manipulovač, tak so tam žanu milinu hižo ne zmeja, ale to še poradživo ne je. A kajž policija včera praješe, minješe, a što ješče znači, tež zčevali televiziji, policija je detonaciju respektivne rozbuhnjenje blisko Jančevske je milinarni netko obkručiva, a netko maja tam Nostki, Bettina.
1: Hajcele prave je potem menujce za subši Přepinarni blisko vulovije Milinarnje Janšovice rozbuhnjenski material namakali, přepytuje krajne kriminalne zarjad Braniborskeje. Vopospodarinska firma Přepinarnje z menom 50 Hz rekne, zo su povšem zdaču ne znači tam na svobodne přistupne tereng Přepinarnje přišli, a su tam na vjacorych mestnach samotvarene rakete přičinili, dokładnje škodže, dotal hišče nie je ničo jasne, Milina šako by tam skrutka přetornjena, a potom běžeše zaso šokež přeco.

0: Wedro.
1: Hej, Jensa, wostanie trochu wiecikojte, ale maksimalnie 23 stopniu a tiež przeważnie sucho, niekotre mrčoky tak rec k dekoracii a tak bunže potom tiež júce a zajúcišim dalje samo 5 kač k 27 stopniam vyšša, tam potom niekotre rímania sú tiež možné rúne po takým stieme na ranicu mes liečom a na zimu a nesem si vysta hačiš raz kúpačiť abo tola zmia s kamora zač.
2: Abo v oboje.
1: Abo v oboje.
2: A jeli mač nekajke prašenja nastupajo šmuratko, možeče se dojenč abo doječ dženca a jutce do Ružanta. Tam na terene starije svečkarnje od dživečih do na poštorjoch poponju vas poradžuja tam na mestne.
1: Abo pomaja MDR Serbia e poreščaneč. To tiš. To tiš.
2: V tem smisle. Meče sorene. Hač do jutcišeho.
1: Ahoj.
2: Postanče skruji.
3: Brandenburgs Innenminister Redmann will den Schutz für kritische Infrastruktur schnell verbessern. Wie der CDU-Politiker im RBB 24 Inforadio angesichts des Vorfalls in Südbrandenburg gesagt hat, reichen die jetzigen Maßnahmen noch nicht aus. Laut Redmann kann es absolute Sicherheit aber auch nicht geben.
4: Aber ich glaube,

0: Hoshebuski žišece musical joho spievavo. A v Hoshebusu majú nento nové zmakanisčo za serske familie se zmavými žišimi. Zmakanisčo za familie, kotereš kšie svojim žišam sersku rec dali davaš. A to jo Mila Zachariasova organizirovala. Vena jo zastupnica serskego šulskego tuaristva a porožovarka za vetkovarki ve vitaj žišonjach. Na prednem zmakanju jo bila podľa Julia Hršina. Vici k tomu nento ve sledujúcem přínosku.
1: Dobrý deň, ja som Matilda. O, ty si König. Rednočky sú tu. Hop, hop, hop. Königo galop.
2: Mila Zachariasova pozbužuje dvejletnú lisku graš. Vena jo z mašerju venku nebacojc a nanom Simonom Blumom na zmakanie pšišva. Obej starejši pejedati serski, a co ty apeteke liska serski pejedala.
1: Slini kojc Matilda, žoga janusy, žoga janusy. Slini kojc Matilda, pušta glube pokaž se. Slini kojc Matilda, pšosem pokaž se.
2: Mimo liski stejpe dla teke jadna счим jasecny Eddie, a pish mesecna Tony ze svojimi starejšimi. Mila Zachariasova, jose obuva rucne pupki ze zvierjatami, a ulicu jo basenki. Teke starejše ordoju zapšegnjone, vini getuju pši grašach sobu, a spomniju sebje rymy, aby megali je doma ze svojimi žišimi vespitavaš.
3: Jo žive byla z krokodil, tak vodne ven jo pšetci byl, a vjele zešraš jo ven kšel. Wenn ihr zirkau, wenn ihr mlatzau, tak wiele, wenn ihr spesrau, a na koinzu, peng, ihr rostbukau.
4: Das da ist ja, mögu tekische Jitzeschnitze, zosch wenn ich sche mehrsch, zosch wenn ich mögu vegetni mit du doma zinisch, a mir mögu mit der Gromma je jaden rast zinisch, a wenn ich mögu to ako impuls doma isch.
2: Mila Zachariasova ujasnio, aš jį organizirovala to zmakanie za starejših, ketrych žiši hejže do vita žišovni. Idėja k tomu jo pšišla na zmakaniu projekta sroka.
4: Tam jo buvo jeden workshop, a stajše sugonili, my comera se skurec doživíš, ale my nemáme tak veli casa, že se žiši to ciniš. Pe musí nechten za to žiši gledaš. A pen veni sugonili, veni mögu su predstavíš, teke v situáciách, což majú to žiši teke v žišuní, to gromadu doživíš a nekotáre voprote, aber vokable při uknúš. Pedla.
2: Венке небацоц ю ядна тих машерю, кетрим ж ю така румнасть к пееданю, а уживанню серске реці фелювала.
5: Я мам рецна рум за те жиші, а та за те стаєше. Те жиші укну в жишуні, те шпрухе за блідо, або те співе, а так далі, а те стаєше су некак вен. А я се мислім, а што я добра вєць, то некак теке наукнуш, ако мама або папа, co te žiši v žišuni getujú. A také až môžeme zviezaš te familie.
2: Za zmakanie jo pši gotovala Mila Zachariasova rymy z pivy a graše. Vena planuje ušiť toho sportivné aktivity a zgromadné pši gotovanie ježi. Dženi Hakermanova, maš Edia, ma predné zmakanie za vjelgin pomocné.
6: Som sa viegin veselila a štajonen to také pobytovanie s krajkami, riec, svišaš, pičku pejedaš, dačnými starejšimi. Veselím sa južo na príduce raz.
2: Mama Toni Sofie Meserojc planuje mimo svojej ježovky také svojego cvovjeka za pšimješ do nauknenia serskej rieci. Ven iši serske nie pejeda.
7: Sme gonili gač pejedam veci teke z našej užovku serski, ven co teke nekotare slova, nekotare fráze, teke rozmiš a teke sam pejedaš vec.
0: Nova Initiativa Hove Miestche, gash mašo v nento teke zaim. Zmakanja za serske familie z mavimi žišimi, vetme juse nento pšetse s letne pönje želem jaseca. Mila Zachariasova vetsakujo familie vet zegačich do pešich vetpodnja ve familiove zmakani Carpe Diem Family nadroze Elisabeth Wolfowe jaden as dojas. Ciao.